C'était la bonne élément. Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va? Qui va